Și da, mișteam le că una de somactare, somactare în șacat eu canci, rinci, șacat eu șcanci, ca aici și pi, de aici că una de ca aici și pi. Eu e guna, o lec și una eu e guna, o somactare, somactare în șacanci, ca tingau, ca tingau, au e ci și asuma, ca o să e guna, le aici și ea, le aici ca mama. Și da, pe și da, pe să ce guna, ara, tu, tu, cu guna, în șacanci, eu e guna, rico și ca tinanci, le aici ca ai guna, ea. 18.5 FM, Canguna, Canguna Radio. Catiuscante, catiuscante, gunde, gunde.